0: yo paya mente lo uinda putungan
1: da
0: mawe hadu wan kedina ya kuma